0: Mười xin chúc.
1: Tôi xin tự năng hướng dẫn co tên là kéo co và giờ không phải là việc xin hướng dẫn cho pha hợp mà phần lực sản xuất cho hội ơn.
0: Thưa bố.